ia male swinga fo iwa ia I male tulanga fo iwa le fata unu ina ir fenga malanga ale eni usina ae po o pape nao ne le fata unu ina fo ir fenga malanga le Qantas po le chit staff fo imala ma company wa ale lindi na umia le fata wilo le fata iloa ia ile tulanga olo iai ia ma fai fo ile tatu wa ale na for my confirmations po fa ala wilo mai fo yai ma tau le sa tu e malang ia ole tu langa le wo yai tor po ol va anele on no war pe sa u lungo si tix ia pe sa fo le imedi den sa o ite confirmation on lo ticket me ne fa mana tu special chance tu tu e tu langa fa pe ia a wa ia na fo ile no fo si le fie fo ile tanto tu no fo ile ni vai tau ore ole tu langa le na e pei ona faasoatu le tatou pokalami i le tāua o lenei vaitau le taimia lenei o le loulouā le tau i mea faatāua I tonu foi o le seatu e tuu ai mea auā ia na foʻi le leagaʻi atu foʻi I le loulouā o le tau tonu foʻi o lau ato lē tuu ai ia lou passport ia ma le faamaumauga foʻi a lau foma e tihu o nisi o tatou e mauva le maʻisela e maua I lea foʻi o loo iai ia fuala au o le suka toto maua luga tautua na o mea tāua ia ia tuu se sipea ia iai ia lau masini o loo faapena ona faaaogā I le sela lea po o se vaisela o loo iai faaaogā ia so uma a o loo ii foʻi le vaisela o loo faapena ona tuu I totonu o le mea lea o lau tamaʻi ato lea mo le taimi faafuaseʻi e manaʻo mia la leiai o lau tamaʻi ato auā taimi faafuaseʻi o loo iai ia lou passport o le faamaumauga a lau fomaʻi o le tamaʻi litio o le a foʻi o lau moliuila ia agaʻi e tuloa faagasolo e tuloa e tasi pelua ia lau vai foʻi o le vai o le sela ia le pamu foʻi o le sela e pei foʻi ona hoi tenancy le fia I le atunu ia maufualaau foʻi o le maʻisuka lea e lē o fualaau ia inu manaia e aveese ni aufualaau sepea o le maʻisuka lea I tuu tonu o lau a foʻi o lau pusa lea ua iai ona le taimi te momoʻe ai po o fea lava o totonu o le fale o iai po o I fafo foʻi o le fale ia e lē mafai ona e toe momoʻe se tu le itu o le fale ua paʻu I foʻi lalo po e pe mafai foʻi ona e toe oso I se mea o lou faapena ona mumuma ai ia le afi ia po ua sau foʻi ni tafega latou maafia e toai le isi itu a le fale lē mafai na e toe apa ati ai ae ua leʻa e oso saʻo lava e uʻu lau ia lau tamaʻi ato lea ua uma nai ai e pelua ni pusa pe pusa foʻi o fualaau o lau vaisela ia ma mea pitosili ona tāua I se taimi vave lava mea la lea e fautuā atu a fai e oso ia le mafuiʻe lologa I le taeao alau ua I fualaau e inu le afiafi ma le asosoo ai pe a fai ale toe foʻi mai le fale ia tautuanā totonu foʻi o le tamaʻi pusa lea la ave po le tamaʻi ato lea e lē o se mea mamafa o le mea faigofie iai ma sau fanuai iai ma se fanuai faatatau I teʻi ua e otu le mea o loo iai tutū ai faatali ia le taimi oo atu ai ia se laveaʻi ia alai ai le ipu vai le vai e inu ai faapena ma faatali ai ona e faigatā ona e suʻe vai o le toʻatele foʻi o tagata o le a faapena ona tou tamomoʻe faatasi le mea o loo sulu iai mo se soasoani o I latou foʻi o loo fia maua le soasoani mae o latou foʻi o loo fia maua le vai mea lē fautuaina o lo tatou atunuu le tāua o le faguvai taimi faapea ona o le iguga o fualaau o le tau faatoʻatoʻaga o le tō o le sela ma le faapena foʻi o le meia foʻi le mea ua tupu ia manaia le nofonofo mamiti aua foʻi le saʻoga inua ia uma a e vaai atu tulaga faapea ua lē toe maua se vai ma faapena ona lē toe faigatā ona e maua se faguvai mai sesi aua foʻi le inu ia uma le faguvai inuinu malie

ila a wā ia ofu susu e tu ia ofu susu ia awana ia whaina I simia ia pe susu foi ofu sui ofu ia anai pepa ila tu uai ia na u esera ia mesu ia awana ia whaina ia ia mea foi olo itu tonu tautua nā awana ingalo ia se api ma se peni api ma se peni a wā wha maumaunga te I ua alu alu alu atu le ni tio bidi le numera lea e fo I olo iai ia le au au nanga ia po olo iai fo I ia le I la tau fo I olo mwhai ono o atu e watu le soswan una o mia le pepa ma le pin wha maumau ia le whanau ia ma la tu aso whanau ia to fia fo I outou o fia fo I aso wa iai taru o nanu no fo le mea na iai awana I ngalo a fai e maua se tupe tu yei ma le vest le mea leo le ofu le masani o nu tatou wa aia o lo ofu wei la tu fuene leo fai ngalo e ngai au ta fane o le awal tele wa ai ia le vest ia wawe ona I lo atu pia fai fo I o lai wana nofu pei fo I ona mai ta wina fo I le taimi fo I o le a falo o longa I te tonu o le tatou pito nu o Hawke's Bay po Hastings sa fa pena ona suru fa I foi nei tatu te ngata mano no foi lungo fali ia e mana o mia I lungo fali ku ia I male vesi de ofu I ila le ilo mama atu de lanu viole lanu sama sama vai vai ma me fa pena ia fa fa ingo fio na su e atu e e a foi e e le au rescue foi la tu foi o lo atu suru le au suru foi avatu e so soani e na tu mna o mia ne ia na a foi le sosoani faigofio ona latu i loa atu ae maise foʻi le lele atu o le helikopta ia ma I loa atu foʻi le mea o loo nonofo mai ai lugo fale mea lenā tautuanā o lea foʻi taugofie le vesi tonu o le keimat ia auā lava ia le faigofie ona maua mame se sosoani tautuanā o le pepa e faaoga ai fale le tāua e lua petolu le fā o le pepa I ila e tuu iai ofu susu tautuanā le pepa ma le peni po le tusi ma le peni e faamaumau ai ia faamaumauga o lo faapena ona lu atu I laulitio ia ma numera hoi e vili ai ia ma tautuanā mea ai tuuapa e lē oni mea ai e faapena ona pala pe a taʻitaʻiga o le a foʻi o le oso tuu le mea ai tuuapa a lai ua siʻi ia le ia le ulo sapasui pe siʻi foʻi ia le ulo kale foʻi le fale ave e lē taulia faaoga le malusi lenā tuu le ulo sapasui ma le ulo kale wae mafu taeao ia e faalētonu ai te ua manaʻo mia ia le vaiaso pe o le lua foʻi vaiaso ae leʻi oo atu ia le auaunaga foi ai latou foi atu sulu foi e laweai mai latou manaʻo mia le sosoani ia ae alu lama lauulo mafu pe teʻai foʻi ia le kale ma le sapasui ua mafu maʻi ai ia ae o loo vava mamao ma le falemaʻi po o leo maua foʻi se avano te alua ia na toe faaaupopo foi leʻi luga le mafutia o le ai ai mea lea mea ai tuuapa e agai leʻi tatālā fai fuafua o le a sui foʻi faautua le aiga afaia e oo mai faalavelave faafose o le a tatou letoe aai pe o le aina masani ai o le a le faiaʻiga apisupoi o o le a le fai ai o le mea o le a tatou ō ai le aiga sapasui ma le aiga ulupuaʻa ona o le a lē taliaina ia mea ma e lē o le mea nei e faamuamua le taimi o faalavelave faafoseʻi mea lea fautua ma tatalanoa ia faamasani faise exercise faise tou activity ai a le aiga pe fai foʻi se tou ea se tou ai foʻi se mea foʻi tonu foʻi o le loto I fale faataʻitaʻiga faise tou faataʻitaʻiga I se aso ia na faapena pe o foʻi e camp ia e fai ai foʻi le faataʻitaʻiga lea pe a fai o faataʻitaʻiga o le aso o le ua ia le faalala faafoseʻi ia na tatou faitataʻia po le a le umi ma fai ona tatou ō ma le tatou faguvai ua iai le a le umi ma fai ona tatou faasoa le faguvai lea ia pe ma fai foʻi ona fai ia lua eleni ia ae fai se fuafuaga e lava I lo tatou ai a o lea foʻi le koʻiga kuka e kuka ai pe a fai ae leai ia se a foʻi se ia se fanukesi ia po se foʻi po se oga aumukesi foʻi